Coldplay her, og hvor klokken nærmer sig 06.30. Det betyder, at vi snart skal have regionale nyheder. Inden vi kommer helt derhen, så skal vi lige have lidt Sabrina Carpenter her med Espresso.

Værsgo, det er du sit TV på 4 Play, det er du sikkert også fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og så nu frem til radioavisen kl. 1, den er med at levere Rodrigo.